0: Зоркі гавораць.
1: Добры вечар, у студыі Алексей Ляховіч. Зараз я прапаную зазірнуць у будучыню і даведацца, што падрыхтавалі зоркі нам на заўтра, на аўторак 29 верасня. Заўтра гараскоп абяцае вельмі мабільны і насычаны эмоцыямі дзень. Зоркі спрыяюць зносінам і падвышанай актыўнасці, аднак ёсць і падвох эмоцый, часта будуць пераважаць над логікай. Іншымі словамі, заўтра вы маеце ўсе шанцы перарабіць масу справ, аднак наколькі гэтыя справы будуць карысныя, застаецца пытаннем. Магчыма, што большая частка дня будзе растрачана на дробязі, але ў цэлым усё роўна дзень абяцае быць прадуктыўным і прыбытковым. Будзьце асцярожныя ў зносінах, дыпламатычнасць заўтра не на вышыні, так што магчымыя канфлікты на пустым месцы. А вось якім заўтрашні дзень будзе для кожнага знака задыяка, даведаемся зараз. Заўтра Авену захочацца зладзіць свята, прычым не столькі для цела, колькі для душы. Гэты дзень добра правесці ў зносінах з каханым чалавекам, пажадана ў рамантычнай абстаноўцы, добрага рэстарана. А вось складаных і тым больш слізкіх тэм у размове Авену заўтра лепш пазбягаць. Пагаварыце пра што-небудзь прыемнае, а ўсе сур'ёзныя справы адкладзіце на потым. Чым-чым, а стрыманасцю цялец заўтра адрознівацца не будзе. Паспрабаваць быць стрыманней, вядома, не перашкодзіць, але наўрад гэта атрымаецца. Заўтра цялец можа нагаварыць людзям шмат дрэннага і здабыць шмат ворагаў. Але можа і наадварот пераключыцца на пазітыў і здабыць гэтак жа шмат сяброў. У любым выпадку заўтра эмоцыі цяльца будуць вельмі моцныя і заразлівыя, а жаданне выказваць свае думкі ўслых не заўсёды дарэчы і бяспечна. Заўтра блізнят пацягне туды, дзе людзі весяляцца і жыццё б'е ключом. Пры гэтым эмоцыі саміх блізнят не будуць біць праз край. Проста ім будзе прыемна знаходзіцца ў вясёлых кампаніях, заражаючыся бесклапотнай атмасферай агульнага свята. Паколькі ні да чаго іншага заўтра зоркі і блізнят не схіляюць, то чаму б і не правесці вольны час на якой-небудзь вечарыне або ў клубе. Заўтра паводзіны рака не будуць абцяжараны залішнімі рамкамі ўмоўнасці і прыстойнасцей. Раку можа нават на час здацца, што ён вышэй за гэта. А вось людзі могуць быць на гэты конт зусім іншага меркавання. Гледзячы на такую свабоду дзеянняў, яны могуць зрабіць не самыя пахвальныя для рака высновы. Значна лепш і бяспечней выдаткаваць дзень на заняткі якой-небудзь цікавай творчасцю. Заўтра гэта будзе атрымлівацца ў вас лепш за ўсё. Заўтра эмоцыі льва раз-пораз будуць вагацца дзесьці паміж паняццямі трэба і хачу. З аднаго боку, назапашаныя справы будуць настойліва патрабаваць заняцца імі, з другога ж льву захочацца адцягнуцца ад руціны і заняцца чым-небудзь цікавым. Каб не мучыцца ў сумневах, льву варта паспрабаваць знайсці такі занятак, у якім карыснае сумяшчаецца з прыемным. Да прыкладу, выдаткаваць дзень на вучобу і павышэнне свайго прафесійнага ўзроўню. Ну ці хаця б распісаць свой дзень так, каб у ім знайшлося месца і таму, і іншаму. Заўтра дзень у дзевы будзе насычаны зносінамі з самымі рознымі людзьмі. Магчымыя новыя цікавыя знаёмствы ці сустрэчы, якія зменяць бягучыя планы. І хоць ніякіх радыкальных пераменаў зоркі заўтра не абяцаюць, тым не менш дзень можа быць багатым на цікавыя павароты і новыя ўражанні. Добрым рашэннем для гэтага дня будзе здзейсніць невялікае падарожжа, як мінімум шпацыр за горад. Гэта быў гараскоп для знакаў першай паловы задыякальнага кола. Астатнія пачуюць свае прадказанні пасля невялікай музычнай паўзы. Зоркі гавораць.

0: Зоркі гавораць.
1: Дзякуй, што вы засталіся з намі. Зараз надышоў час расказаць прадказанне ад зорак для другой паловы знакаў задыяка. Заўтра на парадку дня ў шаля ў першым пунктам будуць стаяць спрэчкі, сваркі і рознага роду высвятлення адносін. На жаль, да ўсяго астатняга зоркі заўтра схіляюць шалі мала. А вось што тычыцца спрэчак і сварак, то іх колькасць будзе прама прапарцыйна ліку размоў. Іншымі словамі, заўтра шалям лепш звесці зносіны з людзьмі да мінімуму, ну ці хаця б назапасіцца цярпеннем. Заўтра ў думкі скарпіёна настойліва будзе ўрывацца вецер далёкіх падарожжаў. Паспрабуйце не паказваць гэта перад начальствам. Наўрад яно гэта ацэніць. Але і пярэчыць такому паветру таксама не варта. Значна лепш выдаткаваць дзень, каб абдумаць і спланаваць якія-небудзь будучыя паездкі ці падарожжа. Калі вы яшчэ не вырашылі, дзе правядзеце адпачынак або бліжэйшыя выхадныя, заўтра самы час гэтым заняцца. Што-што, а эмацыйны інфармацыйны голад стральцу заўтра не пагражае. Ён рызыкуе з галавой пагрузіцца ў атмасферу інтрыг, шутак і плётак. Стралец можа нават і сам не заўважыць, як стане разносчыкам якой-небудзь не самай дакладнай інфармацыі. Паспрабуйце пры гэтым хоць бы не скочвацца да беспадстаўнай крытыкі, інакш гэта можа ускладніць вашы адносіны з людзьмі. Заўтра казярогу вельмі карысна здзейсніць выхад у свет. Гэта значыць апынуцца ў тых месцах, дзе звычайна збіраюцца калі і не вяршкі грамадства, то прынамсі публіка з густам і статусам. Можна, да прыкладу, наведаць модны клуб, прэм'еру новага фільма ці цікавую выставу. Менавіта ў гэтых месцах казярог заўтра мае ўсе шанцы завесці нечаканае знаёмства, якое пасля вельмі добра адаб'ецца на яго лёсе. Заўтра вадалею, як паветра, спатрэбіцца асвяжыць свае эмоцыі, дадаўшы ў сваё жыццё яркіх фарбаў. Вельмі нядрэнна будзе зладзіць у сябе дома свята, паклікаць у госці сяброў, асабліва тых, з кім ён даўно не бачыўся. І не трэба прывязваць свята да якой-небудзь нагоды або даты. Можна проста арганізаваць звычайныя сяброўскія вячоркі. Яны заўтра абяцаюць прайсці на здзіўленне весела і душэўна. Адзінае, вадалею, варта не занадта захапляцца спіртнымі напоямі і пазбягаць слізкіх тэм у зносінах. Заўтра рыбам зусім дзікай падасца думка пра тое, што можна ўседзець у чатырох сценах. Неважна як і неважна куды, заўтра для рыб галоўна здзейсніць, калі і не падарожжа, то хаця б элементарны шпацыр. А яшчэ лепш будзе адправіцца ў які-небудзь клуб або на вечарыну. Без гэтага рыбы рызыкуюць зусім закіснуць і ўпасці ў беспрасветны смутак. Гэта быў гараскоп для самых лепшых знакаў задыяку. Я Алексей Ляховіч, Радыё Брэст. Жадаем вам, каб усё добрае, што я сказаў вышэй, абавязкова спраўдзілася, а ўсё астатняе ні ў якім разе не псавала вам настрою. Прыемнага вечара і цудоўнага заўтрашняга дня. Да сустрэчы ў эфіры.
0: Зоркі гавораць.
2: Уже правило три, важных слова одна, что я оставлю.